0: tim wo se ka wo bua wo ma in ka se problem na da wo so ni ka ni wo so
1: yes
0: me ka kire wo
1: amen
0: in ka de ni wo so wo ye wo tim den den den den den den den den wo fi se sika na nyame de ma wo de ma wo keke nyame afa sika na ma wo keke
1: yes
0: because nyame de sika de ma wo se fa bua wo abusua
1: yes
0: wo abusua suru omusu no adu awradi anim
1: yes
0: o